0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: čistim svoj život od onih šupljih ljudi kojima vjetar huji kroz glave i kroz grudi.
1: Gdje li sam ih kupio, gdje sam ih zakupio,

gdje sam ih sakupio. Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolje je tiša.

Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljet nas šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: na putu.
1: Kao nekad u sedam.

Karlovana. Bugaleta ovako velika, kako mi žao kvartina, u kuć stane 7 litri vina. Vala, prasaca svrica, čudo prirode, kinišni i ja, samo pija, a stok

noćas je padala neka kiša, kišica više, barem ono što sam ja čuo. 21 stupanj u 7 sati je izmjeren. Kažu danas, kažu meteorolozi da će danas biti pretežno oblačno s kišom te pljuskovima s grmljavinom. A mjestimice će biti i obilna oborina, pukat će umjereno jugo, na sjeveru područja, misli se na Istru, bura, istočni vjetar, ponegdje uz olujne udare. Uz nestabilnost vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati, temperature najniže do 22, a najviše do 28. Biometeorološka prognoza je nepovoljna, osjet ugode kaže da je ugodno, vlažnost zraka 84%, more 26,8. Kvaliteta zraka good, good, dobra. Vodovod nema informacija o ovim radovima, a evo, kaže HEP, nema planiranih prekida napajanja. Gle, svi će imati struje danas. A, 8 sati je i 9 minuta. Još jednom vam želim dobro jutro uz jednu prigodnu pjesmu.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Zora rudi, puva se budi.
1: A letiti je teško, pjevali, pjevaju još uvijek Let 3. U stvari, tad su se zvali Let 2. Inače, često sam spominjao čvorke, čvorke u Kolodvorskoj. Informacije, breaking news, da ih već nema nekih tjedan dana u Kolodvorskoj, negdje su otišli. Ne istovaruju ništa. No što pišu u portali, Istra 24 piše o gužvama na šalterima Pula prometa. Dejan Mladenović preciznije kaže u tekstu da je početak školske godine u Puli donio povećan broj građana koji na šalterima Pula prometa moraju regulirati pravo na besplatni prijevoz učenika. Dok građani upozoravaju na duge redove i neadekvatne uvjete čekanja, iz Pula prometa odgovaraju da su na vrijeme otvorili oba šaltera, te da od početka izdavanja novih i produljenja postojećih karata izrađeno više od 2000 učeničkih karata. Na problem organizacije šalterske usluge portal je upozorila čitateljica koja je 7. rujna u jutarnjim satima zatekla veliki broj ljudi koji su čekali na ostvarivanje prava na besplatni prijevoz. Prema njenim navodima, pred jednim aktivnim šalterom čekalo je oko 100 ljudi, dok je drugi šalter bio namijenjen drugim vrstama upita. Dodatni je problem ističe to što su učenici potvrdu o statusu iz e-dnevnika mogli dobiti tek nakon početka školske godine, pa velik broj korisnika u kratkom razdoblju mora doći na šalter. Iz Pula prometa, međutim, odbacuju tvrdnju da je jedan šalter namijenjen isključivo drugim vrstama upita, navode da od kraja kolovoza, odnosno od početka izdavanja novih karata i produljenja postojećih, konstantno rade oba šaltera. Oba šaltera su za izradu karata po potrebi djelatnica, odgovaraju na pitanje stranaka. Djelatnice, dakle, odgovaraju na pitanja stranaka i daju potrebne informacije, kažu iz Pula prometa. Također navode da i u tom razdoblju djelatnice ne koriste godišnje odmore, dok su tijekom većeg dijela godine otvoren uglavnom samo jedan šalter.

Na pitanju o prosječnom vremenu čekanja iz pula prometa na vode da u većem dijelu dana broj stranaka koje čekaju na uslugu ne prelazi 20-ak. Ističu i da obrada pojedinačne stranke uglavnom traje nekoliko minuta. No iskustvo građana koji su se u određenim trenucima našli u velikoj gužvi otvara pitanje je li broj šaltera dovoljan upravo u najopterećenijim dijelovima dana. Jedan od razloga zbog kojih se gužve stvaraju je činjenica da se postupak ne može obaviti putem interneta. Pravo na besplatni prijevoz dokazuje se potvrdom škole ili putem sustava e-građani, međutim direktor Pula prometa Josipović Tomislav objašnjava da njihov naplatni sustav zahtijeva da se svaka karta na početku godine fizički produlji ili izradi nova. Kažu dalje da trenutačno nije moguće takvo produljenje napraviti online, te ističu da nemaju utjecaj na to kad će nadležne institucije izdati potvrde o statusu učenika. Slaže se da bi sustav trebalo bolje organizirati na razini cijele Hrvatske kako bi potvrde o statusu učenika bile dostupne ranije, odnosno prije početka školske godine, a čitateljica upozorila i na uvjete u kojima građani čekaju, navodeći da je veliki broj ljudi u redu bio bez odgovarajućeg klimatiziranog prostora. Iz Pula prometa odgovaraju da tvrtka ne upravlja zgradom kolodvora. Eto problemi. Početak je školske godine, pa dok se sustavi probude. A također na Istra 24, Zoran Angeleski donosi nastavak priče, ovaj put komentara na tekst koji je objavio u ponedjeljak, ja mislim da je bio ponedjeljak ili utorak, o tome kako grad preko Odjela za kulturu financira izradu dokumentarnog serijala kojim je očito autor grad, sam grad ili Odjel za kulturu ili možda baš pročelnica za kulturu. Pa evo što kaže Zoran Angeleski, kaže: želeći na osobnoj razini ispucati svu frustraciju zbog naših opravdanih dosadašnjih kritika, što je, premda je resorna pročelnica odšutila sve dosadašnje pritiske, partijske Grbinove smjene u kulturi, a ovaj put joj se put oštro i prilično uvredljivo pridružio bliski prijatelj, redatelj Andrej Korovljev. Aktualna gradska pročelnica za kulturu Paola Orlić jučer je na svom Facebook profilu optužila ovaj portal jer je neupućena u običajne medijske standarde, to jest medijski nepismena, to dodam ja. Tekst koji je napisao ovaj novinar, Zoran Angeleski, o snimanju dokumentarnog serijala Pula neispričano, ona svrstala u formu intervjua. Što taj tekst dakako nije. Najkraće, kao što se inače čini, pošalju se e-mailom pitanja. Portal ih je adresirao pročelnici Orlić i na znanje gradonačelnika i gradske preslužbe. No to smo učinili, kaže dalje Zoran Angeleski, nakon što smo kao i uvijek telefonski zvali Paolu Orlić, koja se na pozive Zorana Angeleskog već dulje vrijeme ne javlja. U ovom slučaju, kad se pitanja šalju e-mailom, odgovara resorni pročelnik ili pročelnica, dok preslužba to onda eventualno gramatički filtrira i s potpisom pošalje mediju. Dakle, s portala Istra 24 napisali su 5 numeriranih pitanja, želeći više doznati o projektu od 10 epizoda koje će Pulska TV Nova snimiti za grad Pulu. A potom dobiveni širi zbirni odgovor koji smo, a i to je posve standardno, ne bili čitateljima bilo lakše čitati, razlomili u nekoliko izjava pročelnice. Bez boldiranih pitanja svojstvenih formi intervjua, bez da je pritom uklonjeno jedno slovo njenih odgovora, bez da je na jednom mjestu navedeno da je riječ o intervju ili razgovoru, niti ičim na to ukazuje oprema teksta od nadnaslova, naslova pa i podnaslova, za koji u svom

FB statusu pročelnica neistinito tvrdi da u njemu piše razgovarali smo s pročelnicom. Uz put i ove pisane odgovore, portal je čekao nekoliko dana, zbog čega su u par navrata zvali pročelnicu koja se ne javlja i gradsku pres službu. Neprimjerena je ovo reakcija pročelnice, nastavlja dalje Angeleski, koja je u gradskoj upravi zaposlena na

medijima. Njoj, kako se izjašnjava u svom statusu na Facebooku, ne pada na pamet dati intervju, jer portal Istra 24 izmišlja intervjue, jer konfabulira dok njen prijatelj Korovlje piše za portal Istra 24 da je lokalni portal halucinira više nego beta model ChatGPT-a jer izmišlja nepostojeće intervjue i razgovore s ljudima, pa prije nego što ih nazove sitnim dušama i uskogrudnim tezgarošima postavlja pitanje da li su svjesni da su takve stvari utužive. I on dijeli sugestiju o utuživanju. Treba se ovdje vratiti na pozadinu ovog neutemeljenog napada na portal Istra 24. Kad je pulski gradonačelnik zbog namirivanja apetita koalicijskih političkih stranaka prvo bez ikakvog obrazloženja smijenio jednu članicu kazališnog vijeća, a zatim na njeno mjesto nezakonski imenovao osobu koja nema i jednog radnog dana iskustva u kulturi, kad je nasuprot većinskoj volji upravnog vijeća gradske knjižnice smijenio na čelu te ustanove ravnateljicu Nadiju Bužletu i na poguranac IDS-a imenovao aktualnu ravnateljicu Andreju Pavlović, zbog čega je ekspresnu ostavku na mjesto predsjednika upravnog vijeća podnio povjesničar Milan Radošević, te kad je u operaciji Pula Film Festival partner pročelnice Paole Orlić donio u prostorije Pulskog filmskog festivala kandidatsku prijavu njene najbliže prijateljice Vlatke Kolarević, koja je zatim imenovana za novu ravnateljicu BFF-a, sve to Paola Orlić odšutjela, iako je kultura upravo resor na čijem je čelu ona. Kad je Zoran Angeleski Paolo Orlić pitao o toj njenoj šutnji na konferenciji za novinare u komunalnoj palači 15. siječnja ove godine, ona je tada izrekla čuveno: vi mene pitate kao Paolo Orlić, pročelnicu, ili kao Paolu Orlić. Tada je Zoran Angeleski Paolo Orlić podsjetio da se svojedobno natjecala za umjetničku ravnateljicu Pulskog filmskog festivala, te ponovno za godinu i pol kasnije, da bi ona zatim jedanput i u nacionalnom tjedniku javno optuživala pojedine članove festivalskog vijeća za izdaju. Kad smo kod toga, treba podsjetiti da je koncem kolovoza prošle godine, svega 20 dana prije imenovanja za pročelnicu za kulturu, Paola Orlić izjavila u Jutarnjem listu, citat: pri povratku u Hrvatsku javljala sam se na natječaje, no nisam imala političko rođačko zaleđe, dozlo grdilo mi je, otvorila sam svoju firmu. Na koncu ona je do pročelničke funkcije došla zahvaljujući politici, odnosno nezavisnoj listi Lorene Boljunčić, koja je nedavno s kritičkim opaskama na račun gradske vlasti napustila vladajuću koaliciju i otišla u opoziciju, ali ne i Paola Orlić. No, to se tiče nekih drugih kategorija. Završava Zoran Angeleski. Da, to se tiče nekih drugih kategorija, recimo kategorije možda DORH, politička trgovina, ili u narodu znana, bolje znana riječ korupcija. I sam predsjednik gradskog vijeća Valter Boljunčić u dva navrata je priznao javno: pa mi smo dobili samo jedno mjesto. Znači da su drugi dobivali ili više ili isto jedno.

javiti jer mu eto ona nije dala intervju. Osoba koja sjedi na pročelničkoj plaći od puno eura koju financiraju svi građani Pule javno demonstrira uvjerenje da su gradske informacije njezino privatno vlasništvo koje će dijeliti samo onima koji joj plješću. Plješću. A da farsa bude potpuna, u pomoć filmskim ambicijama pročelnice priskače i dežurni zaštitnik iz struke, bliski prijatelj i redatelj Andrej Korovljev. Kad ponestane argumenata za obranu netransparentnog trošenja javnog novca, kulturna elita naravno prelazi na uvrede. Prijatelj, redatelj, tako novinare naziva sitnim dušama i uskogrudnim tezgarošima, dijeli dijagnoze da lokalni portal halucinira više nego beta model ChatGPT-a i naravno maše tužbama. Zanimljivo je kako neovisni pulski autori munjevito se pretvore u nervozne cenzore, čim se netko usudi propitati kako to njihovi prijatelji u gradskoj upravi dijele proračunske parice i poslove. I naravno, pravo lice ove priče je kad gradonačelnik provodi političke čistke po kulturnim ustanovama, u kazalištu, knjižnici. Šta radi pročelnica za kulturu? Šuti. Kad je njezina prijateljica instalirana na čelo Pulskog filmskog festivala, od pročelnice nismo čuli ni riječi. Kad je prije dolaska na funkciju kukala po nacionalnim medijima kako nema političko rođačko zaleđe, zvučala kao principijelna borkinja protiv sustava, sve dok se kroz politiku i sama nije zasjela na vlast. A danas kad je uhvaćena u aranžmanu s pitomom TV Novom, koja godinama nikog ne propituje i vlasti ne staje na žulj, gledamo paniku, uvrede na društvenim mrežama i birokratsko bježanje od odgovornosti. Serijal koji su namijenili građanima Pule zove se Pula neispričano, no sudeći po živčanim reakcijama pročelnice, njezinih redateljskih prijatelja, prava neispričana priča o tome kako se iza kulisa gradske kulture trguje javnim novcem i glumi nedodirljiva elita tek je počela izlaziti na vidjelo.

Dakle, pročelnica vrijeđena što portal Istra 24 objavio je činjenica sumnjivoj nabavi. Ona ih optuže da izmišljaju intervjue. Po njezinom shvaćanju funkcioniranja javne vlasti, kad vam novinar pošalje službena pitanja, a vi mu preko gradskih službi pošaljete odgovore, novinar valjda te odgovore ne smije objaviti.

A nakon ovog, još mali dodatak, to je priča nakon onog teksta Zorana Angelesko koji je objavio prije dva dana, ja mislim. Da, ne, tri dana, u ponedjeljak. Poslao sam upit gradu Puli, dakle, zahtjev za pristup informacijama. Inače, to je jedan alat koji svi možete koristiti i tijela javne vlasti su vam, a grad Pula to je, su dužne odgovoriti na to. Ako ne odgovore, onda imate još mnoga i razna prava kako doći do tih dokumenata. Dakle, nakon tog teksta tražio sam da mi dostave strateška i planska proračunska podloga ovog projekta. Dakle, Pula neispričano. Naziv i presliku izvatka iz strateškog, planskog i razvojnog dokumenta grada Pule. Na primjer, strategija razvoja grada, program javnih potreba u kulturi, pripadajući akcijski planovi ili program rada upravnog odjela koji predviđa i obrazlaže pokretanje ovog dokumentarnog serijala. Zatim informacije o točnoj proračunskoj stavci, poziciju proračunu grada s koje se financira ovaj projekt, uključujući podatak je li riječ o izvorno planiranom projektu za tekuću godinu ili naknadnoj preraspodjeli sredstava. Presliku stručnog obrazloženja, studije izvedivosti ili analize opravdanosti elaborata na temelju koje je Upravni odjel za kulturu utvrdio potrebu za pokretanjem baš ovog formata i definirao procijenjenu vrijednost od 10.000 eura bez PDV-a. Zatim, cjeloviti poziv za dostavu ponuda sa svim prilozima, opisom projektnog zadatka, tehničkim specifikacijama i pripadajućim troškovnikom. Službeni dokaz, popis svih gospodarskih subjekata kojima je grad Pula uputio poziv za dostavu ponude u sklopu ove jednostavne nabave.

To iz razloga jer je u EOIN-u, to je o tom sustavu za javnu nabavu, naznačeno e-dostava s pozivom odabranim GS, gospodarskim subjektima. Kriterije i obrazloženje na temelju kojeg su odabrani upravo ti gospodarski subjekti. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sa svim prilozima, obrazloženjima, presliku cjelovite ponude odabranog ponuditelja, presliku sklopljenog ugovora o nabavi, dakle sve se to traži, informaciju pripadajući pravni akt kojom se definira emitiranje serijala u programu TV Nove. Dakle, to je u tom tekstu rekla pročelnica i gradska pres služba, s obzirom na to da je predmet nabave u dokumentaciji definiran kao usluga snimanja i montaže, ne i emitiranja. Ja te dokumentaciju kojom se reguliraju pitanje autorskih i imovinskih prava. Također, službeni dokument, akt iz kojeg je razvidno tko je autor idejnog koncepta, sinopsisa i rasporeda tema i epizoda navedenog serijala, ili riječ o radu unutar upravnog odjela, vanjskom autoru ili prijedlogu samog ponuditelja, informaciju je li o pokretanju, konceptu i financiranju raspravljalo nadležno kulturno vijeće grada Pule. Tamo se spominju da će biti angažirani i vanjski stručnjaci, pa tražim i preslike službenih dopisa, sporazuma, ugovora i suglasnosti sklopljenih sa znanstvenim i muzejskim ustanovama. Sveučilište Jurije Dobrile, Arheološki muzej Istre, Povijesni pomorski muzej i drugi. Informaciju jesu li za navedene suradnike voditelje predviđeni autorski honorari iz proračuna. Dakle, poslano 7.9. u roku od 15 dana, koliko je neki rok temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. Dobio sam odmah i odgovor. Sad ću vam ju pročitati. Dakle, vezano s to. Kažu ovako, da je službenik za informiranje zaprimio vaš zahtjev, budući da se podnesenim zahtjevom traži veći broj različitih informacija i dokumentacije koja obuhvaća pripremu i financiranje projekta, bla bla bla. Obavještavamo vas o produženju roka za odlučivanje zahtjeva za 15 dana, računajući od dana kad je grad Pula trebao odlučiti o zahtjevu u redovnom roku. Na to tijela vlasti u ovoj državi imaju pravo. Eto. Nije mi jasno, ako je sve pripremljeno kako treba, zašto im treba mjesec dana da sve ovo dostave. Naravno, tad gradska administracija u ovakvim slučajevima poseže za provjerenim oružjem, a to je kupovanje vremena. Iz ureda službenika kažu rok se produžuje, a obrazloženje traži se previše papira. A kad to prevedemo, u komunalnoj palači sada se prekopavaju ladice, ne bi li se naknadno pronašlo neko pokriće za projekt koji je svima jasno sklepan preko noći. Tužno. Baš tužno sve to, ali mislim, šta možemo očekivati od ljudi koji to političkom trgovinom i koruptivnim radnjama dođu na vodeće funkcije pulskih odjela za kulturu ili nekog drugog odjela. Ništa dobro.

ožalošćeni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Nisam vam rekao breaking news glede Rojca, ali iako Rojčani mnogi to znaju. Ga testirao. Dok sam ja testirao, niko mi se nije htio pridružiti. Vidio sam neki strah kod ljudi od korištenja lifta. Ne znam zašto. Možda zato jer ga nije otvorio, ne znam, gradonačelnik i pročelnica za kulturu i drugi pročelnici. A možda se čeka taj trenutak pa će se dogoditi. Uskoro uglavnom lift je malo spor, ali još uvijek brži od nogu, a što bi rekao naš narod, polako, ali sigurno. A kad smo kod energetske obnove društvenog centra Rojc, inače, da sad kad to kažem, društveni centar Rojc, zanimljiv je podatak da ja mislim samo kod jedini dokument aktualni važeći koji definira društveni centar Rojc tim imenom je akt o osnivanju koordinacije tog istog centra. Dakle, grad nema niti jedan dokument koji definira što je društveni centar Rojc. Tretira ga kao najobičniju poslovnu zgradu, osim kad se treba s njim kurčiti ili kad treba tražiti lovu za energetsku obnovu. Pa se onda pozivaju na udruge, društvenu korisnost, ali naravno u javnosti to nigdje ne spominju. Ali dobro, ono što sam htio u stvari vam reći je da je u projektnoj prijavi koju je Radio Rojc tražio, koja je dosta obimna, ima i poglavlje o informiranju i vidljivosti. Zadnji put kad je tu bio Dražen Majić pričali smo malo o tome, o kako se objavljivali promo tekstovi na odabranim portalima. Pa dakle, grad Pula se u tom projektu, projektnoj prijavi, obavezao da će o projektu obavijestiti javnost putem dva portala, to je citat, u Istarskoj županiji i lokalnim tiskanim dnevnim novinama, kraj citata. Uz to su najavljeni seminari, konferencije, plakati i trajne ploče. Dva portala, u prijavi ne piše koja, ne piše ni po kojem kriteriju će biti odabrana, ne piše koliko će koji dobiti. Za sve tu cijelu objedinjenu stavku u proračunu predviđeno je 2655 eura. U jednom iznosu, zbirnom iznosu bez jedne razrede. Tražili smo informacije o toj razradi. Grad je odgovorio da suradnja s portalima tada nije još ugovorena i da razrada te stavke ne postoji.

ti tekstovi objavljeni na portalima negdje krajem 8. mjeseca, tražili smo nadopunu pa smo dobili informacije ove 16. srpnja. Jedan portal je izdao gradu ponudu, to je istarski portal ili istarski HR. 24. kolovoza još dvoje nakladnika istog dana izdaju još dvije ponude. To su Glas Istre i Istra In. To je Istra In, da. Mediafis se zove nakladnik portala Istra In. Dakle, ponude i narudžbenice idu istog dana, to znači da nije bilo nikakvog natjecanja. Netko je nazvao, dogovorio cijenu, dobio papir, potpisao narudžbu. Pravni osnov naveden je na svakoj narudžbenici, članak 7 pravilnika o jednostavnoj nabavi. Za takve iznose to je zakonito, ali zakonito i transparentno nisu ista stvar. Portal Istarski HR dobio je za to 200 eura, Istra In 80, a Glas Istre 1700 eura, bez PDV-a. Plus PDV, znači ide na ove iznose. A sad ono što taj raspored čini neobičnim, dva portala objavila su 26. kolovoza identičan tekst. Ne sličan, identičan. Nemam ovaj tekst iz Glasa Istre, pretpostavljam da je on isti. Iste rečenice, iste fotografije, iste brojke. Tekst jasno je došao od grada. Jedan je za njegovu objavu naplatio 200, drugi 80, 2,5 puta razlika za jedan posao, bez jednog dokumenta koji objašnjava zašto, možda su to cjenici tih medija. Cjenik za naručeni tekst, propast medija, nakladništva, novinarstva, svega. Ako nema kriterija zapisanog u prijavi, nema natječaja, nema usporedbe ponuda, nema obrazloženja cijena, onda samo ostaje jedno pitanje, a po čemu su odabrani baš ti portali? Nemam taj dokument, tražio sam, pa ćemo vidjeti da li će poslati i dakle, neću ga izmišljati, ali ono što se može reći da je jedini vidljivi zajednički nazivnik. Sva tri nakladnika pristala su objaviti tekst kojim je isporučio naručitelj u obliku kojim je isporučen bez jedne dodane rečenice, bez jednog pitanja. To je usluga koja se u dokumentaciji imenuje kao usluga. Kod jednog portala grad je čak tražio objavu teksta stilski vizualno integriran urednički sadržaj portala. Kraj citata. Dakle, naručitelj je tražio da plaćeno izgleda kao novinarsko. Znači, još jedan zanimljiv detalj, nakon što smo tu dobili informacije da su to portali objavili, poslao sam odmah upit gradu, to je nadopunu tog pitanja od prije 3 mjeseca. Nisam dobio odgovor odmah, ali je nakon nekih sat vremena Radio Rojce dobio na pres mail od Radio Rojce, došao pres od grada Pule sa istim tim tekstom koji je sad poslan kao medijska informacija, koju su onda velika većina portala objavila. Neplaćeno. Oba ta teksta na ova dva portala, nemam taj tekst iz Glasa Istre, su označena oznakom promo. Bilo bi zanimljivo vidjeti da li je Glas Istre to objavio, vjerujem da jesu, to moraju objaviti. To može biti kasnije i problem, tome se u zadnje vrijeme čak i vodi računa. Označeno su europski novci, ali problem nije samo u oznaci. Problem je u tome što se u prijavi za europski projekt, ono što se kupuje od medija, naziva informiranjem javnosti. A u narudžbenici se to isto zove promidžbom. A stavka za tiskane novine opisana je kao, citiram, novinarska reportaža, naručena i plaćena. I zato je pitanje odabira i važnije možda od pitanja iznosa. 2500 eura nisu neki veliki novac, ali mehanizam jest. Europski projekti predvidivu stavku

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: A jučer se u Ljubljani prosvjedovalo protiv otvaranja izraelskog veleposlanstva u tom gradu.

Dnevnik, Slovenski dnevnik piše o tome, pa kažu neposredno prije početka prosvjeda jaka kiša slila se s neba i grmljavina je počela tutnjati. Unatoč tome, platforma ispred gospodarske komore Slovenije se punila. Prosvjednici su dolazili s kišobranima i ogrtačima, nosili su i transparente. Barem prema ovim fotkama, kažu organizatori, oko 5000, meni to po fotkama izgleda i puno više. Idu izjave nekih od prosvjednika. Drago, 67 godina iz Ljubljane, kaže antisemitizam ne, anticionizam da. Špela 41, isto iz Ljubljane, kaže da je došla prosvjedovati jer je stalo do ljudskih života. Nadam se da ćemo svojom prisutnošću svijetu pokazati da nam je stalo. A svoju priču s novinarima Dnevnika podijelio je i Nur, 22 godine iz Ljubljane, čiji su bak i djed morali pobjeći iz Palestine u Jordan tijekom rata. Rođeni u Sloveniji, a skupu je prisustvovao jer želi da situacija za Palestince bude bolja. Kaže da mrzi osjećaj bespomoćnosti, iako smatra da nam je teško izravno utjecati na situaciju sami ili kroz ovakve prosvjede, smatra da je sudjelovanje važno kako bi ljudi vidjeli što se događa. Stoga se i dalje nada da će se, zahvaljujući takvim prosvjedima, nešto promijeniti na bolje. A pazite sad ovo, skupu je nazočio i prvi slovenski predsjednik Milan Kučan.

Kaže Kučan da je svoje sudjelovanje još potvrdio kad je predao potpis podrške referendumu protiv zakona o intervenciji, tad je rekao da suradnja između Slovenije i Izraela nije suradnja dviju država, već suradnja dvaju režima. Po njegovim riječima, Slovenija vraća svoj dug, dok je za Izrael ta suradnja investicija za budućnost. Prema Kučanu, to je pokazalo slovensko blokiranje izjave EU.

o širenju ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Kučan je također rekao da Slovenija to ne čini u svoje ime, ali uvjeren da to ne čini ni u ime mnogih slovenskih građana.

Inače, prosvjed je organizirala udruga Iskra. U svojoj izjavi i u najavi prosvjeda upozorili su da Izrael već gotovo 3 godine provodi genocid u Gazi koji je odnio živote više od 100.000 Palestinaca, od kojih su mnogi djeca. Prosvjed je organiziran u Dimčevoj ulici, dakle ispred gospodarske komore u blizini zgrade u kojoj je ranije u srijedu poslije podne otvoreno izraelsko veleposlanstvo. Zapamtite ovu Dimčevu, poslije ću vam još nešto pročitati. Kažu dalje iz Iskre da Izrael sustavno uništava domove, bolnice i drugu civilnu infrastrukturu. Izraelu to omogućuju zapadne zemlje koje u njega godišnje ulažu nekoliko milijardi eura, među njima i Slovenija, koja kao članica NATO-a i Europske unije izravno financira genocid u Gazi. Otvaranje izraelskog veleposlanstva u Ljubljani omogućit će još intenzivniju suradnju s Izraelom na gospodarskom, političkom, kulturnom i obrazovnom području, kažu organizatori.

Inače, Dnevnik donosi izvještaj sa otvaranja tog službenog gdje su bili ti ministri iz nove vlade Janeza Janša, bio i taj Gideon Sar, izraelski ministar. On je zahvalio vladi Janeza Janše na prijateljstvu i opisao svoju zemlju kao stabilnog trgovinskog partnera, jedinu demokraciju na Bliskom istoku, pouzdanog partnera Europe i uporište na prvoj crti borbe za vrijednosti i civilizaciju. Kaže on, stalno se suočavamo s napadima, uključujući barbarske napade džihadizma, ali neki u Europi to još uvijek ne razumiju. Slovenija stoji uz Izrael kad je to važno. Kao što vi stojite uz nas, mi ćemo stajati uz vas, kaže Sar. Znači, juče slučajno sam slušao dnevnik ili vijesti HRT, Hrvatskog radija u 19 sati, bio izvještaj upravo sa otvaranja veleposlanstva, ni jednim slovom, kamoli riječu, nije spomenut ovaj prosvjed ispred. E sad, Dimčeva ulica. Ovako ide vijest. Samo sekundu. Slovenija je priznala Palestinu kao neovisnu i suverenu državu, zabranila trgovinu oružjem te proglasila izraelskog premijera Netanjahu i njegove ministre personama non gratama. Ove i slične mjere predstavljale su solidarnost i humani napor da se zaustave izraelski zločini. Nova slovenska vlada na čelu s Janezom Janšom ide u suprotnom smjeru i jača veze s Izraelom i njegovim premijerom Netanjahuom, između ostalog i otvaranjem izraelskog veleposlanstva u Dimčevoj ulici u Ljubljani. Zbog ovog neprihvatljivog čina, Pokret za prava Palestinaca podnio je inicijativu gradskoj općini Ljubljana, skraćeno MOL, za preimenovanje Dimčeve ulice, pazite sad ovo, u Palestinsku ulicu. Osim izraelskog veleposlanstva, u Dimčevoj ulici nalaze se i brojne druge važne institucije poput Gospodarske komore Slovenije, Ministarstva obrane, Javne agencije za promicanje ulaganja poduzetništva internacionalizacije. Ovom iznimno važnom simboličnom gestom Ljubljana, grad heroj, ponovo će potvrditi svoju višegeneracijsku predanost slobodi i otporu protiv okupacije i kršenja ljudskih prava, napisao institut. Danas je novi dan u priopćenju za javnost. Institut Danas je novi dan u priopćenju za javnost, pozivajući građane Slovenije da podrže inicijativu za službeno preimenovanje Dimčeve ulice u Palestinsku ulicu. Također je pokrenuta i web strana

se ako to gradsko vijeće prihvati i preimenuje ulicu, dogodilo bi se genijalna situacija, to je da izraelsko veleposlanstvo u Ljubljani ima sjedište u ulici koja se zove Palestinska ulica. Navijamo za ovu inicijativu.

9 sati je i 57 minuta, vrijeme je da odemo. Ovo što sada slušate je Franci Blašković, Gori uši vine tu, Franci Vurijan sa 78. album Pješkanje je opasno, a pjesma Državotvorna Eli izvod iz matične rupe. Bilo je sve to za jutarnji, sve to je to bilo, to za jutarnji program Radio Rojica, slijedi otkucavanje do podne, s vama će biti Bebe. A za kraj ovog jutarnjeg programa, Marko Brecelj i Parada.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody f*** Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je otkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: 10:01, pozdrav svima, ja sam Bebe i danas ću biti s vama u otkucavanju do podne. Četvrtak je 10. rujna, napokon lijepo vrijeme. U današnjem otkucavanju uz dosta dobre glazbe i marketinga najavit ćemo neka događanja, bit će tu i gostiju. Budite i danas uz otkucavanje do podne na Radio Rojicu, malo ćemo zasvirati pa se čujemo.

0: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Danas i sutra u Puli se događa jedan događaj koji objedinjuje i izložbu, kreativnu radionicu i javni dijalog Mediteran 2035, iduće poglavlje. Naime, danas večeras s početkom u 20:30 u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u Zagrebačkoj broj 27 u Puli otvara se izložba Mediteran 2035, iduće poglavlje, koja okuplja 10 autora i kroz različite umjetničke prakse propituje promjene koje već danas oblikuju budućnost mediteranskog prostora. Ova izložba je središnji dio višednevnog programa

koji se nastavlja sutra 11. rujna kreativnom radionicom za učenike škole primijenjenih umjetnosti dizajna te javnim dijalogom devastacija javnog prostora i pretjerana izgradnja kakav Mediteran ostavljamo budućim generacijama, a koji će se održati u Cirkulu s početkom 18 sati. Mediteran se mijenja, njegovi gradovi, krajolici, identiteti i svakodnevni život prolaze kroz procese koje već danas određuju njegovu budućnost. Ovogodišnje izdanje projekta Mediteran 2035 okuplja autore koji ne pokušavaju predvidjeti što nas čeka, nego kroz fragmente sadašnjosti otvaraju dijalog o tome kakav Mediteran gradimo i kakav ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. U ovoj izložbi sudjeluje Goran Radošević, Franka Tretinjak i Dina Milovčić, zatim Petar Rejić i Andreja Majica, pa Ivan Svaguša, Luka Duplančić, Lucija Buzančić, Vjeran Piro Juhas i Vibor Juhas. Kroz crtež, animaciju, grafiku, ilustraciju, fotografiju i objekt ova izložba promatra Mediteran kao dinamičan prostor u kojem se isprepliču geografske, ekološke, društvene i kulturne promjene. Sve se nastavlja sutra 11. rujna u jutarnjim satima kreativnom radionicom za učenike škole primijenjenih umjetnosti dizajna Pula. Kroz razgovor i kreativni rad učenici će promišljati pitanje kakav Mediteran želimo ostaviti generacijama koje dolaze. Polazeći od vlastitih iskustava života na Mediteranu, istraživat će mediteranski identitet, promjene u prostoru i svakodnevnom životu, te teme poput turizma, urbanizacije javnog prostora, prirodnog i kulturnog krajolika, lokalnih zajednica i klimatskih promjena. Cilj radionice nije ponuditi jedno ispravno rješenje ili gotov odgovor, nego potaknuti kritičko promišljanje, kreativno izražavanje, te pokazati kako umjetnost može postati alat za razumijevanje društvenih izazova i aktivno sudjelovanje u oblikovanju budućnosti. I onda sutra u 18 sati u Cirkulu javni dijalog, devastacija javnog prostora i pretjerana izgradnja, kakav Mediteran ostavljamo budućim generacijama. Mediteranski gradovi i obala ubrzano se mijenjaju, pretjerana izgradnja, turistički pritisak, privatizacija javnog prostora i gubitak lokalnog identiteta više nisu pitanja neke daleke budućnosti, njihove posljedice vidimo i osjećamo već danas. Polazište razgovora bit će iskustvo Pule i Istre, ali i širi kontekst Hrvatske obale i Mediterana. Razgovor će okupiti različite profesionalne, znanstvene, kulturne i autorske perspektive kako bi se otvorila pitanja prostora i njegova razvoja, turizma, svakodnevnice, lokalnog identiteta te društvenih i kulturnih posljedica, promjena kojima svjedočimo. U razgovoru sudjeluju Mirela Josupović, Ana Bratić, Igor Duda, Aljoša Vitasović, Breda Bizjak, razgovor će moderirati Krešimir Krovo. Javni dijalog nije zamišljen kao niz klasičnih stručnih izlaganja, nego kao otvoren, živ i argumentiran razgovor u koji će se moći uključiti i publika. Pa uključite se dakle sutra u Cirkulu s početkom 18 sati, a danas na večer u 20.30 u Huiju galeriji u Zagrebačkoj 27, otvorenje izložbe Mediteran 2035, iduće poglavlje.

0: predavanje. Dopodne.
1: 10:29, otkucavamo do podne. Dakle, Kino Vali se budi, kraj ljeta, šalim se, nikad nije ni zaspao. Novi program Kino Vali od 10. do 16. rujna donosi puno zanimljivih stvari. Tu je predpremijera novog kratkog filma mladog redatelja Frane Pekice i još puno toga, no sve će nam podrobnije objasniti naša gošća, a ona je Iris Mošnja. Iris, čujemo se.
2: Da, lijep pozdrav Bebe i svim slušateljima. I da, dobro si rekao, Kino nije nikad ni zaspalo ili možda nikad ne spava, ali da, mi smo imali jednu malu možda pauzu od ovih javljanja naših minuta, Kino minuta.
1: Dobro, treba ponekad malo se odmoriti i onda skupiti snage i idemo dalje.
2: Tako je. Da, znači peta sezona, otvaramo sad u subotu. U biti je program za cijeli rujan dosta obiman, ali to ćete i sami istražiti na našim stranicama, da vas previše sad ne gnjavim sa svim naslovima koji će biti i ovaj tjedan i naredne dane u Kinu do kraja mjeseca. Ali svakako je danas nekako možda najvažnije napomenuti i istaknuti i posebno naglasiti da u subotu se unutar Kina Vali otvara peta sezona Kina 15+. Kina 15+ je nastalo zapravo unutar Kina Vali prije 5 godina, kada su zapravo srednjoškolci sami osmislili svoj program u kojem sami selektiraju filmove koje oni žele gledati, a za koje smatraju da bi isto tako bili interesantni i široj publici. Dakle, svakako, pa tako i ova večer u subotu nije ograničena ili posvećena samo srednjoškolskoj publici ili uzrastu tom oznakom 15+, već je zaista za široku publiku, pa ovoga puta čak i za djecu, s obzirom da se radi o dva filma koja su vrlo bajkovita, a koja čak i djeci mogu biti vrlo zanimljiva. Mm-hmm. O čemu se radi? Da.
1: A moram samo dodati da filmove koje prikazuju u slopu Kina 15+ su odlični. Uglavnom su, da, koliko poznajem film i pratim. Yes.
2: Ne, apsolutno se slažem i svaki put kad radimo tako te najave tjedna, nekako na najbolji način možemo predstaviti njihov odabir filmova, jer se uvijek radi o nekim i klasicima i kultnim filmovima. U svakom slučaju, obratite pažnju na filmove koji su tada srednjoškolci, mnogi od njih više to niti nisu, već su što je isto jako zanimljivo, a smatramo da je to okružje, ta atmosfera Kina Vali tome pridonjala i upisali akademiju, ne, filmsku, pa u tom smjeru je i slučaj zapravo Frane Pekice, koji je eto sada student Zagrebačke akademije, a jedan je od inicijatora i dio je ekipe Kina 15+, aktivan, a i sam radi svoje filmove, nekoliko njih smo zapravo već i gledali. Međutim, sada u subotu predpremjerno izlazi sa svojim novim filmom Kada smo kopali tunele u pjesku. Oni koji poznaju već na neki način njegov rad znaju da je uvijek Istra, odnosno istarski krajolik, istarski, čak ona ruralna zapravo Istra u fokusu i temi onoga čemu se on bavi, pa tako će biti i ovaj put. Dakle, u takvom jednom okruženju preispituje kroz jednu igru skrivača jednog mladića, preispituje i pojam odrastanja i pojam prijateljstva i pojam sjećanja i djetinjstva, u konačnici i ljubavi. Dakle, vrlo jedan zapravo poetičan kratki film, da naglasim, poetičan i vizualno dojmljiv, pa eto, u svakom slučaju mislim da je važno pozvati što širu publiku da dođe vidjeti novi kratki uradak Franeta Pekice, a film će početi u 19

0: i 30 sati ukinuvali.
1: A nakon njega jedan klasik?
0: Tako je, dakle klasičan zapravo program Kina 15+, a to je u 8 sati, počinje film Kraljevna nevjesta Roba Reinera, inače nedavno tragično preminulog poznatog, izuzetno poznatog reditelja, međutim nije ni sad stvar toga što je to bilo aktualno, već toliko što i taj film je na neki način preispituje, odnosno i direktno preispituje upravo ovo što sam sad pričala, da i Frane preispituje u svom filmu, pa se to onda dobro i nadovezalo, dakle djetinjstvo, odrastanje i vrlo takvo, bajkovito, vrlo poetično, vrlo vizualno zanimljivo, pa eto, nekako bit će ovo posebna večer Kina 15+, obzirom da imamo eto i predpremijeru filma i da otvaraju sezonu. Ono što su oni još naglasili je da će ova sezona, dakle do idućeg ljeta, oni se inače okupljaju i filmove puštaju u kinu dva puta mjesečno otprilike, odnosno svaku drugu subotu čini mi se. I u ovoj sezoni će uključiti u jednom slotu filmova i kratke hrvatske filmove. Nekako žele na to staviti naglasak, pa eto, vjerujem da će ove godine onda biti program još bolje.
1: Eto, Kino 15+, ove subote od 19.30, a Kino Vali donosi i niz novih međunarodnih naslova ili ti filmova, pa što bi izdvojila za publiku?
0: Pa da, kako sam rekla na početku, baš je nekako bogat rujanski program i puno je novih međunarodnih naslova. Tu je Magija 2, vjerujem da se mnogi sjećaju tog filma, Magija, odnosno Nicole Kidman, Sandrom Bullock i našim Goranem Višnjićem, tako da eto, tu dolazi do tog nastavka sa Nicole Kidman i Sandrom Bullock, doduše bez Gorana Višnjića, ali nema veze. Ali eto, svi koji su možda bili fanovi tog filma ili im se taj film svidio davno, imaju prilike ponovno se podsjetiti i vidjeti što te sestre, kultne pak sestre Owens zapravo vraćaju na veliko platno. Tu je još film Ptica trkačica, koji je protiv sustava, to je i animirano igrani film i jedan nezavisni film Kako se razvesti tijekom rata. Možda su ga neki već i gledali s obzirom da je bio na programu Greater Adrije za vrijeme 73. Pulskog filmskog festivala. Radi se zapravo o filmu koji je i nagrađen i u Las Palmasu i na Sundance-u i za najboljeg reditelja je osvojio redatelj. Tako da uglavnom je vrlo zanimljiv sam plot filma, jer je priča smještena u Vilnius 2022. godine, kada se eto Marija odluči razvesti, a sljedećeg dana Rusija napada Ukrajinu i tako uglavnom u tom jednom počinje izbjeglička kriza, ono, širi se panika naravno diljem Litve, ali oni i dalje, neovisno o tom što se zbiva na političkoj geografskoj sceni, nastavljaju sa procesom rastave u tim totalno drugačijim okolnostima. U svakom slučaju vrlo zanimljiv.
1: Pa evo, izgleda mi fakat zanimljivo, a to su još dva filma, i to odlična filma, za one koji su ih propustili.
0: Pa da, Kino Vali redovito ima taj program unutar svog repertoara, propustili ste, pogledajte, pa eto, ako niste do sada pogledali, bilo je prilika na kraju krajeva, eto, i na Pula Film Festivalu, ako niste uspjeli pogledati najnoviji Almodovarov film Gorki Božić, imate to priliku pogledati do kraja ovog našeg kino tjedna, ili Odiseju u slučaju da ste i to propustili ili je pak želite pogledati drugi put ili pak treći put, jer se ipak radi o jednom filmskom spektaklu.
1: Odlično, Iris, evo, hvala ti na ovom javljanju. Čuli smo što nas očekuje u Kinu Vali u razdoblju od 10. dakle od danas pa do 16. rujna. Iris, hvala i samo tako naprijed.
0: Hvala, čujemo se i vidimo se u kinu, dođete u subotu.
1: Pozdrav.
0: Bog.

0: svačiji svijet, on polako ide naprijed. I mimo toga kako ja to razumijem, on doista ide na bolje. Laku noć.
1: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje.
5: Otkucavanje.
4: Dopodne.
5: Dopodne.
0: Pa do podneva ima još sat i 10-11 minuta, pa idemo dalje. Malo prije smo govorili sa Iris Mošnja o filmu i programu Kina Vali. Nastavit ćemo sa filmom. Naime, sutra u petak 11. rujna, pardon, Vižinada postaje kino pod zvijezdama. Prikazat će se tri filma.

srednjometražni dokumentarni film Filice istarskog autora Frane Pekice, te filmovi slovenskih autora kratkometražnog dokumentarnog filma Abesinija Karpa Godine i kratkog animiranog filma Čikorijan kafe Dušana Kastelica. Ovaj filmski program nastavak je prošlogodišnje prekogranične suradnje kroz programe Kino Istra i Istra u kadru i Istra u gostima, usmjerene na dovođenje filmskih sadržaja u mjesta bez kinodvorana kako bi se podržalo poticanje lokalne zajednice na sudjelovanje u kulturnim događanjima. Obzirom na prošlogodišnji odličan odaziv publike, na projekciju triju filmova istarskih tema, prilikom gostovanja filma Filice uz Abesiniju i Čkorija NKFE na programu Kina Istra na Kraškom rovu kraj Crnog Kala sa slovenske strane granice, u razgovoru sa domaćinom projekcije zaključilo se kako bi se isti događaj trebao ponoviti sa hrvatske strane granice. I eto, ideja je bila da se sva tri filma prikažu u mjestu koje je bilo na putu Parencane, te se Vižinada pokazala kao idealno mjesto za ovo događanje, kako zbog baštinske važnosti Parencane za Vižinadu, tako i zbog prepoznatljivosti Vižinade kao filmske lokacije na kojoj su snimani brojni domaći i strani filmovi. A sama priča o Parencani ovdje ima ključnu ulogu jer film Abesinija govori upravo o fenomenu ove uskotračne željeznice koja je povezivala brojna istarska mjesta s Trstom, o njenoj tadašnjoj važnosti za stanovništvo cijele Istre, uključujući hrvatski, slovenski i talijanski dio, te vezama koje su se tkale zahvaljujući toj pruzi kako u kulturološkom smislu, tako i u gospodarskom. Ovaj program, poput nekadašnje Parencane, nastoji naglasiti povezanost ljudi s područja koje je razdijeljeno na tri države, a vrijednost ovih triju filmova je upravo u njegovanju zajedničkog kulturnog identiteta koji povezuje stanovništvo cijele Istre u jedinstvenu kulturološku cjelinu. Projekcija će se održati u Vižinadi na placi, to je trg Svetog Jeronima ispred crkve, s početkom u 20:30 sati, a nakon projekcija slijedi razgovor sa autorima filmova i druženje u večernjem ambijentu stare jezgre Vižinade. Eto, dakle, to je sutra navečer, Vižinada je blizu, pa... Recimo još da će se 32. Sanjam knjige u Istri pod motom La Vita e Bella održati od 27. do 6. prosinca ove godine u Domu hrvatskih branitelja u Puli, gdje će više od 100 autora i autorica, književnika i književnica, filozofa i filozofkinja, teoretičara i teoretičarki, umjetnika i umjetnica iz hrvatske regije svijeta okupiti oko teme La Vita e Bella i promišljati njene odjeke u književnosti, filozofiji, likovnosti, fotografiji, performansu i filmu. Evo, čuli ste, dakle, od 27. studenog do 6. prosinca, 32. Sanjam knjige u Istri.

0: moraš ih nabrajati po imence, nekog ću sigurno zabraviti, tu su Klaju, tu je Dvorić, tu je Gira, tu je Mondelako, tu je Makino, Reset, Ipša, Piquentum, Ravino, tu će dojti Toni Katunar, Uroš Klabjan nam dolazi iz Slovenije, Rado Šuman nam dolazi iz Slovenije, ne znam ko sam spomenuo, ću ponoviti nešto, Tonija Katunara s Krka dolazi, uglavnom 13, 12 ili 13 vinara će biti tamo sa svojim vinima i to isključivo prirodnim vinima, dakle onima starim dobrim vinima, maceriranim, neke su i biodinamička, neka su samo organska, odnosno delana u skladu s prirodom, to je ono što ja osobno u zadnje vrijeme isključivo pijen i zato se s tim i bavim. I naravno gastro ponudu će biti isto bogata, vrlo dolazi nam po treći put, dobili smo fana u jednom od najvrhunskih šefova hrvatske tvrtka Šakote koji inače posluje u Zagrebu, imam svoj vrhunski restoran Nav, ali on je zaljubljenik u bluz i on nam dolazi svake godine kuhat nešto. Ove godine će biti neka jela od boškarina jer je to zaštitni znak Kanfanara i delat će neku picu za vegetarijance. Osim tega naravno imat ćemo Mira Oštena sa njegovim pršutima, salamama, ombolima, čavićima, sirom i svim tim stvarima. Mislim da nijedan ne bude nezadovoljan i nijedan ne bude pošla ni žedan ni lačan doma.
1: A mislim da je sve jasno, dakle svi ljubitelji odličnog bluz roka, bluza i roka, svi ljubitelji...
0: Prirodnih stvari.
1: Prirodnih, baš to. Prirodnih stvari, znaju gdje će u nedjelju, kurijera ili ti vlak vozi još, vlak?
0: Vlak pelje, švajka vozi kurijera, morate doći sa auto, morate na noge s bicikletom, samo s podmornicom se ne mora doći, to još nismo napravili.
1: Odlično, evo dakle ove nedjelje na placi u Kanfanaru, u parku, Dvigrad Blues Festival i to njegovo šesto izdanje, nikad jače. Edi, hvala ti na javljenju.
0: Hvala tebi na gostoprimstvu, evo pozdravljam vas u ime Chris i Metis Benda s kojim se baš trenutno nalazimo, oni su došli malo ranije i evo, vrlo su zadovoljni s pulom, kontenti.
1: Dobro, ja ne sumnjam da ćeš, da ćeš biti dobar domaćin.
0: Potrudit ću se.
1: Edi, hvala ti i vidimo se u Kanfanaru.
0: Hvala tebi, bebe, pozdrav svim slušateljima Radio Rojca i vidimo se u nedjelju u podne u Kanfanaru.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, čao, čao, Bog.
1: Evo, čuli ste sve, svi znate gdje ćete u nedjelju, a čućemo sad i tri izvođača koji nastupaju na šestom Dvigrad Blues Festivalu, Damir Avdić, Eddie East Trans Blues i Messerschmitt. Idemo ovo.

0: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: usisavanje. Dopodne.
1: 11:32, otkucavamo i dalje, četvrtak je i dalje, vrijeme je super. Jedno predavanje danas, naime ciklus predavanja i radionica putokazi kroz svakodnevni život, nastavlja se predavanjem pod nazivom U mreži mreža, čovjek i psihičko zdravlje u digitalnom dobu, a koji će se održati danas početkom u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri u Maksimilijanovoj 12. u Puli, o tome kako digitalno okruženje mijenja način na koji živimo, komuniciramo i doživljavamo sebe i druge, govorit će magistra psihologije Doris Radolović. Pametni telefoni, društvene mreže i stalna dostupnost sadržaja postali su dio svakodnevnice, no što se događa kad digitalni svijet počne određivati našu pažnju, raspoloženje, odnose i način na koji vidimo vlastiti život? Ovo će predavanje današnje otvoriti upravo ta pitanja, ali i ponuditi prostor za razmišljanje o vlastitim digitalnim navikama, koliko nam tehnologija olakšava život, a kada nam počinje uzimati vrijeme, pažnju i mir, kako prepoznati da smo previše vezani uz ekran i društvene mreže i kako pronaći mjeru koja nam omogućuje da tehnologiju koristimo, a da ona ne počne upravljati nama. Kroz primjere iz svakodnevnog života i psihološku perspektivu, magistra psihologije Doris Radolović govorit će o odnosu čovjeka i digitalnog svijeta te o načinima na koje možemo sačuvati kvalitete odnose, pažnju i psihičku ravnotežu u vremenu stalne povezanosti. Eto, dakle, predavanje danas početkom 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri u Maksimilijanovoj 12 u Puli. A ove subote jedan humanitarni događaj

koji se zove Za Krku. Naime, ove subote 12. rujna od 9 do 11.30 na sportsko-rekreacijskoj zoni Valdebek Olimpija održat će se humanitarni događaj Za Krku posvećen Marku Krvopiću. Marko je bio jedan od onih ljudi koji su djelovali tiho, bez puno buke, ali su uvijek bili spremni pomoći drugima. Cijeli se život bavio sportom, posebno je volio djecu i vrijeme provedeno s njima. Upravo zato ovogodišnjim događajem, ovim subotnjim, želi se spojiti ono što je Marku bilo važno, sport, djeca, druženje i pomaganje drugima, te svemu tome dati humanitarnu notu na način na koji je Marko i sam tijekom života pomagao mnogima. Za Krku je zamišljen kao jutro ispunjeno sportom, igrom, kreativnošću i druženjem, ali prije svega kao okupljanje zajednice. Sve aktivnosti su besplatne i nema kotizacije. Tijekom cijelog događaja prikupljat će se dobrovoljne donacije za Ligu protiv raka Pula. Sve počinje u 9 sati kavom i druženjem, u 9.30 High Rocks trening, likovna radionica i pickleball. Od 10 do 11.30 aktivnosti žutog kišobrana za djecu, a u 10 revelna utakmica ženskog nogometnog kluba Arena. Idemo dalje.

11:56, evo nas pri kraju današnjeg otkucavanja, oblačnog otkucavanja. Što dalje slijedi u programu Radio Rojica? Četvrtak je, četvrtkom emisija Pula, to je Raj, u 12:15. Gost današnje emisije bit će Nikola Racan, govorit ćemo o skejtu, skateboarding kulturi i festivalu koji je proizašao iz ljubavi prema skejtu, Vladimir Film Festivalu, Pula, to je Raj, u 12:15. U 13:05 ploče koje se nikad ne posuđuju, slušamo album Quiet Life, to je treći album engleske grupe Japan, koji je objavljen 1979. Budite i dalje uz Radio Rojica.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlji.
2: 12 sati, 15 minuta, četvrtak je, vrijeme za emisiju Pula, to je raj. A emisija današnja će obuhvatiti Fažanu, jer naš današnji gost je Fažanac, Nikola Raca. Nikola,
3: poštovanje.
2: Pozdrav. Fažana, Pula, sve je to jedno veliko selo, svi smo mi jedno selo, je li tako?
3: Pa da, moglo bi se to tako.
2: Tako i je.
3: Da.
2: Kad pogledamo život oko nas, to je to.
3: Nama su i kao, meni kao ono, kao starija ekipa bi rekla, kao vidimo se u selu. Ono, mislim, i Štinjanci i Fažanci, znaš, kao Štinjan je, kao, to je de facto dio Pule, ali da li se sad baš Štinjanci osjećaju Puležanima ili Štinjancima, kao mi Fažancima.
2: A ti Fažanci, kako se Fažanci osjećaju?
3: Kao Fažanci.
2: E, pa dobro. Da. Ali ste na blizu Pule, tako da nema pomoći.
3: Ne, općina Pula.
2: Nikola, ti si skater, kulturni radnik, organizator i suosnivač skaterskog Vladimir Film Festivala, jedinstvenog festivala nezavisnog skaterskog filma, koji se svake godine održava u Fažani Puli, pa tako i ove godine, za točno 7 dana započinje najnovije izdanje. Nikola, ti si otac jedne djevojčice i dječaka, a recimo i da je s nama u studiju i Koker Španijel Delta, koja je navikla biti mirna i dobra, ili tako?
3: Da, Delta je moj nesuđeni pas koji je postao moj igrom slučaja, jer eto, moja sestra je uzela psa radi jedne radi jednog emocionalnog stanja i onda je zbrisala u Austriju raditi i eto, ja sam dobio tog psa prije sad 8 godina i onda ga eto vučem svugdje sa sobom i tako da.
2: Dobro, slušajte i to, sve okej. Okay.
3: Da, Delta, evo, ponosna majka 3 puta.
2: Super. Nikola, internet kaže da si ti jedna od ključnih figura domaće i međunarodne underground skate scene.
3: Pa, ne znam, ako tako kaže internet.
2: A kako, zašto kad tako kaže?
3: Pa, znaš šta?
2: Okej, okay, ovo je bilo jedno.
3: Da.
2: Nego krenut ćemo, dakle, skate i skate kultura, kad sam bio ti dosta mlađi, tamo na Verudi, kod doma sportova, još ne bilo skate parkova i volio sam tu kulturu, ali bilo je par ti nekih klinaca koji su tamo baš na onim, baš mi je tamo bilo dobro za skejtanje i baš ono popodne u najgore vrijeme, tako da sam dosta puta ih psovao, međutim volim skate i skate kulturu. Stvar se poslije popravila jer se počeli otvarati skate parkovi, naše su i neke druge lokacije, tako da sad ih nema. U svakom slučaju, eto, volim skate i skate kulturu, a kako si ti zavolio uopće skateboard, kad si prvi put stao na njega, otkud uopće skate?
3: Pa, moja generacija, mi smo nekako krenuli skejtati svi, otprilike osnovna škola smo bili, ja sam bio 6. razred, to je bila negdje 99. Dok su još ti stari pulski skateri Kanta, Krco, Mare i ostala
2: ekipa. Da, sjećam
3: da. Ima i neki ljudi koji su još uvijek skateli s njima, koji sad, ne znam, nekako privuklo me to. Sjećam se kod dijete kad sam dolazio kod robne kuće. Robna kuća koja je ono, katastrofa, ono, sad, mislim, to ne znam šta će se desiti tim prostorom, ali prije je kamen percan iz raklja napravio fenomenalan mramor i bilo je taj tih klasičnih 6 stepenica ravno 6 i onda bi ja kod dijete jednostavno nisam imao još skate, ali sam upio to i bilo mi to stvarno ono fascinantno vidjeti, ne znam, 20 ljudi na nekom kao spotu i ono, znači, dođeš ipak iz Fažane za doći u Pulu i ti ipak neki tramak trebao. Pa smo Tibor i ja, s kojim sam počeo skejtat, odlazili na korijeru iz Fažane u Pulu i onda bi išli kod njegove tete tu iznad MUP-a, pa bi išli kod Dena u skate shop, bio u Fanatičkom centru gore, kad sam ja tamo.
2: Sjećam se.
3: Nažalost, više skate shopova generalno manjka, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi dalje, ali to je neki drugi problem.

0: o prostoru, ulici, gradu, arhitekturi. Evo, reci, ti si Fažanac. Da li je skateboard možda promijenio način na koji gledaš Fažanu ili pool?
1: Pa da, definitivno, kako je rekao moj prijatelj Robert Kocijan, da je oko uvijek upaljeno. Znaš, kad si skater, onda ne znam, tipa, evo, sad sam se penjao u rojici, onda brojiš te škaline, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, znaš. Voziš se autom, pa gledaš rukohvat, non stop, znaš, ideš, nemam pojma, ideš na, ne znam, team building u, ne znam, u Suboticu, razumiješ? I ti hodaš sad sa 30 ljudi koji totalno nemaju veze sa tvojim mozgom, ali ti apsorbiraš taj teren, tu arhitekturu, taj prostor. Mislim da je danas dosta aktualna ta nekakva, govorim nekako svjetskim razmjerima, taj srazmjer te defenzivne i nedefenzivne arhitekture. Recimo, kod nas toga nema, ali recimo u većim gradovima imaš recimo duge, granitne ili mramorne, niske zidiće od 40 cm, gdje je gore na njima su stavljeni skate stoperi. Znači svakih jedan metar je stavljen jedan komad, ne znam ko se kad to vidio.
0: Jesam, pa upravo zbog toga skateboarding i zbog takvih video spotova iz gradova kao što su Los Angeles, New York ili recimo Barcelona, dakle to sam vidio tamo. I inače se skateboarding najčešće povezuje s tim nekim velikim urbanim gradovima koji imaju i takvu nekakvu infrastrukturu, recimo. A kako se u Istri to razvija? Što Fažana, Pula, Istra recimo imaju ili daju skateboardingu, a što nemaju ovi veliki gradovi poznati?
1: Pa to je bila nekakva, kad smo sazirili već do neke mjere da smo naučili, ajmo tako reći, kao malo bolje voziti skate i kad smo shvatili gdje se nalazimo, gdje živimo. Znači, mi smo 2011. pokrenuli Vladimir Film Festival i 2012. godine sam ja krenuo snimati svoj prvi projekt, prvi skate film, koji ove godine slavi 10 godina. I upravo smo kroz taj film ispričali tu nekakvu našu priču da i Pula i Istra imaju spotove, znaš, da nemaju spotove samo Zagreb i Split. Jer to je, mislim, to je trend u cijelom svijetu. Nekad kad se skejtao recimo Pariz, skejtao se La Dome, naš skejtao se u Londonu, se skejtao South Bank, još ne znam, da ne nabrajam sad, to je bilo ono, ne znam, Pariz koji je, možda nije toliko površinski velik grad, ali puno veći nego Pula, ogroman je, znaš. I to ono, 90-ih godina su ljudi dolazili skejtat ono, tri spota, znaš, danas skejtaju svašta. A mi, kao Istrijani ovdje, koji imamo šta imamo, znaš, imamo recimo fortifikacije, onda bi mi te strance furali po tvrđevama, skejtali smo tvrđeve, što je ono, totalno ludo.
0: Baš da.
1: I kad smo krenuli snima Solstici, video smo, ono, 2013. smo snimili prva dva ulična skate klipa sa dva dečka iz Londona, sa jednim dečkom iz Bordeauxa, znaš, pa smo mi otišli gore, pa su oni došli tu, pa su oni skužili da ne treba sad ono, najbolji, ne znam, ne treba sad tim letiti u Hrvatsku, ići Zagreb, Split i ča, znaš, ima i Pula i Rijeka i ima, znaš, to je ipak neka drugačija, manje grad, ali Pula što se tiče skejta je ono super, svi koji dođu ovdje, ono, znaš, ceste su dosta glatke, ima tih, zapravo, mi smo izgradili nekakav naš imidž u toj škrtosti. I to je na kraju i filozofija i kluba i mene samog i, znaš, ne, tipa, sad kad ideš na internet i kad vidiš koliko je skejtera bilo u Puli i u Fažani u ovih zadnjih 16 godina, to je ono, znaš, bili su ljudi koji su, ono, kako bi rekao, javne osobe u tom nekakvom, ono, toj kulturi, subkulturi. Tako da, mislim da uvijek treba... uvijek treba kao nekakve svoje mane. Mi smo jednostavno, kako mi gledamo na skate, mi smo uvijek skejtali te male spotove, mala mjesta, male parkiće, male klupice, nismo nikad se furali na to, ne znam, ko je preskočio više stepenica, duži rukohvat. Znači, nismo bi nikad bili tipovi koji smo išli na skate natjecanje, nismo bili kompetitivni, uvijek smo imali, gradili smo nekako naše prijateljstvo i naš nekakav... našu filozofiju sa istom mišljenicima iz manjih scena, iz manjih gradova, tako da mislim da ono, sad smo već evolvirali i na kraju završili smo tu fazu, pošto su i dosta nas, kao što se spomenuo, smo već i roditelji, imamo stalne financijske
0: obveze.

0: za kredite i tako dalje. Tako da, znaš, sad je puno više skate parkova.
1: E, to upravo, to je moje sljedeće pitanje, jer sam se sjetio da sam bio i voditelj otvorenja skate parka ovdje kod Rojica.
0: Da.
1: I odmah sam se sjetio, znači, i htio sam te pitat, skate parkovi i skate park u Fažani. Šta se događa?
0: Pa da, skate park u Fažani je napokon, evo, prošle godine izgrađen nakon, ne znam, nakon desetljeća planiranja. Evo, napokon je ovo ljeto, evo, dobio sam na mail da je prošao tehnički pregled.
1: Oh, yeah.
0: Tako da, evo, sad, nadam se da imamo to na bjanko da se to može koristiti kao...
1: mislim, a neće biti nekog otvorenja, nešto...
0: Pa to je, mislim, taj skatepark je ono, toliko smo, ono, mi smo već naš, dobili smo, da, već smo dobili, već imamo dvoje djece prije, ne, naš, to smo krenuli raditi sa 20 i, ne znam, 23 godine, naš, ono, kužiš, sad već, ono, je prošlo preko 10 godina, mislim, skatepark je super jer se koristi, naš, puno je tu roditelje, djece, ne samo sa skatom, i s biciklama, i s romobilima, i ima skatera, to je, ja mislim da svaki grad koji uloži nekakav novac u skatepark je napravio puno više nego je napravio, ne znam, teretanu na otvorenom. Ne kažem da je teretana na otvorenom loša, ali naš srazmjer dobivenog i uloženog je skatepark stvarno je ono, stvarno je multifunkcionalan za sve vrste, ne znam, tih, kako bi rekao, da li su to sportovi, ne znam šta je to sve, taj cijeli paleta svega toga.
1: Pa, sport, gledaj, skate je ušao u olimpijske igre, znači na skateboarding smo dugo vremena gledali kao na neku vrstu subkulture, međutim postoji olimpijski sport, da li ulazak skateboardinga na olimpijske igre dobra stvar i da li je današnji skateboarding i scena iskomercijalizirana u odnosu na ono prije 10 godina recimo?
0: Pa, kad je skate ulazio na olimpijadu, Oskar Rosenberg iz Švedske je bio svjetski prvak te godine i njegov trener, jer on, ti kao moraš kao fol ima trenera, njegov trener je moj prijatelj. Uh-huh. Njegov trener je radio idejno rješenje za skatepark u Fažani. I on mi je rekao, Nikola, nisu skateri htjeli ići na olimpijadu, nego čemu se radilo? Ne samo sa skateom, nego što olimpijadu na televiziji gledaju ljudi svi preko 40+. Znači, mlađi ljudi to ne gledaju. I skate je ušao unutra isključivo iz tog razloga. Da se populariziraju olimpijske igre. Ne samo skate, nego i breakdance i neke druge stvari. Mm-hmm. Ja mislim da olimpijada nema apsolutno nikakve veze sa skateom. To može, to, kažem, to je opet jedan problem na nekakvoj saveznoj razini, zato jer kod nas je skate kao sport u koturaljkaškom savezu sa još 4 sportova. To je ukratko kao da imaš tipa, ne znam, kao da imaš karate, taekwondo, ne znam, znaš, to nije
1: judo isto. Tako da.
0: Tako da smo mi pod tom nekim kišobranom. Ja mislim da dosta tih kao te zemlje trećeg svijeta, ako ih mogu tako nazvat, su...
1: Pa i Hrvatska je zemlja
0: trećeg svijeta. Možda smo i mi, dobro. Mi smo. Nismo niti imali nekakve beneficije, jer je to ono kompletna jedan grob ono od tih, mislim, predsjednik skate saveza svjetskog je tip koji nikad nije stao na skate.
1: Znaš? Da, super.
0: Tako da mislim da. Ako država ima dobru politiku, ako je, nemam pojma, ako su sportski savezi voljni da se nekakva infrastruktura poboljša, mislim da olimpijske igre kao ali to je isto interesantno što je skate sad već olimpijski sport, ne znam, ovo je 10. godina ili 8. godina i sad isto su skateri shvatili da su i oni na kraju bili izigrani upravo radi toga, znaš. Jer
1: gledaj, koji masu drugih stvari na ovoj planeti.
0: Tako, da.
1: Baš tako. Pitao sam te koliko je ta scena iskomercijalizirana.
0: Mislim,
1: i zanima me koliko danas košta jedan skate. Evo, sad se hoću kupiti skate. Kojim je to trošak?
0: Ma puno manje nego nekad. Ono. Sad možeš cijeli komplit naći za, ne znam, 50 eura. 80 eura možeš dobiti sve, i kotače, i osovine, i dasku.
1: Treba mi kaciga, zaštitnici.
0: Ma ne, mislim...
1: Kako ne, pa ako se...
0: A dobro, u teoriji, da, ne znam, da, mislim, koliko je skate... skate je kao proizvod danas, mislim, općenito sve je proizvod. Znači, ti možeš danas kupiti onaj tech deck, onaj mali fingerboard,
1: aha,
0: u Konzumu. Znaš, on je mali skejtić.
1: Da.
0: Pa kao, ne znam, ljudi koji sad ovo slušaju znaju šta je tech deck. To je, mislim, danas su se toliko skate firmi prodalo, tipa Zoo York, što je bila nekad ono baš kao East Coast,

0: bila je, ona vodila, imala je žena, radila je, kuhala. Tako da mislim da je kasarna, da je, u biti to je vrlo specifičan primjer te političke škole. Mm. To je zgrada koja je tamo...
1: Zgrada koja ima povijest.
0: Tako je, da. Tako da, ono,
1: čak... Svjetlu povijest dodao.
0: Nadamo se, da. Tako da, ono...
1: Reci mi, koliko je teško održavati jedan skate klub, voditi ga i održavati? Koliko ima članova uopće i šta taj klub znači mladima u Fažani i Puli?
0: Pa Skateboard klub ima po zadnjem popisu članova 73 člana.
1: Uje,
0: ali,
1: pa dobro.
0: Mislim, možeš biti, članarina je bila 10 kuna, sad je besplatna.
1: Aha.
0: Da li je teško voditi? Pa ono, Skateboard klub Agušino je član sportske zajednice općine. Uh-huh. I tu smo, imamo nekakve obveze prema savezu, ima puno, mislim, Vladimir je naša, osim skate natjecanja za 1. maj kao manifestacija koja je prerasla sam klub, i nas je tu malo unutra, koji vjerojatno svugdje, a imaš klasičan posao pisanja projekata, izvještaja, posao koji se...
1: Znači, nije lako.
0: Pa dobro, nije sad, ne znam kakva muka, ali opet nije, znaš, neke pute biš htio i ti, ne znam, subotom pogledati film ili otići negdje van, na kraju moraš pisati natječaj, znaš, što je, tako je, znaš.
1: A, to je, život piše romane, a i natječaj. Kužiš. I kako nam curi vrijeme, mogli bi satima ovako, skoro smo, da, ali idemo mi, rekao sam prije, za točno 7 dana započinje novo izdanje Vladimir Film Festivala, skaterskog festivala koji ste pokrenuli, sve je počelo 2011. kako i opet pitanje zašto, da, koji Vladimir?
0: Znači 2011. je to krenulo u starom skateparku u Fažani, gdje smo mi svi umorni od kulturne šljake u gradu Puli. Svako je radi nas ili u kazalištu ili, ne znam, na Pula Film Festival. Uglavnom, da ne nabrajam, sad radili smo sve i svašta. Od sve i svašta smo radili. Jednostavno smo htjeli ono da je ono, ajmo staviti platno u skatepark i ajmo se pustiti ono tri filma i ajmo napraviti ono večer za nas, znaš. Zašto bi ja sad trebao, ono, gledam, radim sve te hiljadu tih festivala, ajde da imam jedan festival za sebe. I Marko Zubak, naš prijatelj koji je tamo se vratio iz Barcelone, imao nekakve kontakte i onda smo sredili tri filma i Vladimir Film Festival je krenuo.
1: To je bilo prvo izdanje.
0: To je bilo prvo izdanje, da. Izdanje, a bilo je super, bio je taj stari skatepark, bio je onako skate session, 50-ak, 70-ak ljudi, kasnije smo pustili tri filma i to je ta godina, ono, druga godina je bila još manja nego prva, druga je bilo, zamisli drugu godinu Vladimir Film Festivala, dok su bile projekcije, ja sam radio Dimensions, bio sam u Veneciji, vozio sam ljude na aerodrom. Ono, ja sam se vratio, već pola programa prošlo. Mislim, ja to ne mogu zamisliti sada, znaš.
1: A, dobro, gledaj.
0: Tako da je... Zašto Vladimir je, ne znam koji od nas bubno, to Vladimir je zapravo knjiga od Augusta Šenoe.
1: Aha, na, ovo vidiš, sve
0: roman, da, tako
1: Everything
0: da je,
1: is connected.
0: Tako da, ono, eto, Vladimir je sad kao, pa bio taj Putin nekad davno u igri, još dok nije bio takav kakav je sada.
1: Ma da, on je od uvijek je bio tapija. Slušaj, što ste željeli postići tim festivalom, a što se nije moglo postići nekim skate natjecanjem?
0: Mi sa Vladimirom smo mi nismo ništa htjeli, od početka smo htjeli imati nekakvu privatnu projekciju, poluprivatnu projekciju, i to je sve nekako kao iz korijenja raslo, ono, to je, ja mislim da je to bio posađen plod koji dalje raste. Nema nikakvog plana, mi znamo šta je Vladimir, šta je Vladimir, ono, to je nezavisni festival skateboard filma i fotografije, instalacija i drugih stvari vezanih u skate. Mislim da skateri nisu samo skateri, nego rade, evo, recimo ove godine imamo promociju knjige, gdje jedan legendarni skater iz Londona, Oli Todd, napisao knjigu i imat ćemo, recimo, čitanje te knjige, promociju knjige. Znači, to je sve kao, mislim da se kao ta jedna stvar kao lijepi za drugu, jer u biti evoluira. Vladimir, apsolutno ništa nismo htjeli imati s tim. Mm-hmm. Ono, nemamo, da sad je... To je baš to je odgovor. Znači, Vladimir je totalno, ono, nije niti počeo kao eksperiment, niti kao projekt. To je baš sjeme. nije, mislim da je nekako, zato je vjerojatno, ja se nadam da je, mislim, čista je forma, jer je niti jedan film unutra nije plaćen nekakvim velikim novcem, nekakvim, ok, imali smo filmova koji su nekakve korporacije tipa Vans ili neko, ne znam, platili su dečkima put pa su snimali, ali nemamo, ne znam, bio nam se Red Bull jedan put javio pa smo ih ono otkantali ča, jer to nije to naš, ono, mislim, nemam pojma, evo, ove godine će doći dečko iz Brazila.
1: Da, recimo da, ne znam, da program još nije objavljen.
0: Ba, program su digli, evo, danas na web, poslat ćemo da u medije sad, mi smo uvijek, kako nam je to volonterski posao, pa i volonterski smo uvijek kasni. Vladimir uvijek privlači stvarno jako puno ljudi iz čitavog svijeta, ne samo Europe. Ja mislim da,
1: da

Pablo. Vamos, señor.

www.thebeatsofhip-hop.com.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo album Quiet Life, treći studijski album engleske grupe Japan. Ovaj album je 1979. godine objavila njemačka Hansa Records. 8 je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji, a produkciju albuma potpisuju John Panter, Simon Napier Bell te članovi grupe Japan. Postava grupe koja je snimila ovaj album bila je sljedeća: David Sylvian na glavni vokali, gitara, Rob Dean gitara prateći vokali, Richard Barbieri sintesajzer i klavijature, Mick Karn bas prateći vokali, saksofon flauta i Steve Jansen bubnjevi perkusije prateći vokali. Sve pjesme na albumu Quiet Life napisao je David Sylvian, osim pjesme All Tomorrow's Parties koje je napisao Lou Reed za grupu Velvet Underground. Album Quiet Life je za grupu Japan bio prijelaz iz stila pod utjecajem glam rocka na prethodna dva albuma na synth pop stil. Grupa Japan je surađivala sa slavnim disco producentom Giorgio Moroderom na singlu koji je izašao prije albuma Life in Tokyo, koji je sadržavao dramatičan stilski pomak od uglavnom gitarističkog glam rocka s njihova prva dva albuma u elektronički plesni stil, predosjećajući njihov rad na albumu Quiet Life. Međutim, grupa nije smatrala da je Giorgio Moroder pravi izbor za produkciju cijelog novog albuma. Album Quiet Life je opisan kao jedan od prvih albuma izdanih tijekom ere novog romantizma, iako je sama grupa uvijek opovrgavala da ima bilo kakve veze ili umješanost u pokret novog romantizma, što su i dokazali sljedećim izdanjima. Čućemo prve tri pjesme s albuma Quiet Life, prvo ide naslovna pjesma, zatim još dvije Fall in Love with Me i Despair.

Radio Royce. Bile su to prve tri pjesme s albuma Quiet Life, trećeg studijskog albuma engleske grupe Japan, koji je objavljen 1979. godine. Album je nakon objavljivanja dobio uglavnom povoljne kritike, magazin All Music mu je dao 4 od mogućih 5 zvjezdica, magazin Q 3 od 5, a magazin Sounds isto 4 od 5 zvjezdica. Neki su kritičari odbacili grupu Japan kao imitatore grupe Roxy Music. Iako vam grupa Japan može izgledati da ide punom barom naprijed, neprimjetno europski, napisao je Ian Perman iz New Musical Expressa, nama starima sve izgleda lukavo kao stranded Roxy Musica. Usprkos tim nekim usporedbama, album je dobio pozitivne kritike od drugih kritičara, prikupivši grupi prvu stvarnu podršku britanskog glazbenog tiska. A u svojoj retrospektivnoj recenziji albuma, kritičar All Musica Keith Farley je napisao: Quiet Life je album koji je transformirao Japan iz glam rockera prošlih vremena u futurističke synth popstere, iako su neko vrijeme naginjali u tom smjeru. Pišući za The Quietus, novinar Joseph Burnett nazvao je Quiet Life albumom koji je pogurao elegantan, nevjerojatno friziran David Sylvian u središte pozornosti, potpomognut i potaknut nekim od najboljih pjesama grupe i otkrio da zaslužuje biti stavljen uz Travelogue, Mix Up i Orchestral Manoirs in the Dark kao jedan od ključnih ranih britanskih pop rock albuma baziranih na zvuku sintesajzera. Iako je prodaja albuma u početku bila spora, Quiet Life je bio prvi album grupe koji se našao na UK Albums Chartu, a kasnije je dobio i zlatni certifikat od strane britanske fonografske industrije. Bio je to posljednji album grupe za Hansa Records, nakon toga su potpisali za Virgin Records. Idemo dalje, sljedeće tri pjesme s albuma Quiet Life jesu In Vogue, Halloween te obrada pjesme grupe Velvet Underground, All Tomorrow's Parties.

Radio Royce. Ostale su nam još dvije završne pjesme s albuma Quiet Life, trećeg studijskog albuma engleske grupe Japan, koji je objavljen 1979. Prije nego ih čujemo, recimo da su grupu Japan 1974. godine u Catfordu u Južnom Londonu osnovali David Sylvian, vokal, gitara, klavijature, Steve Jensen, bubnjevi i Mick Karn, bas gitara, kojima su se sljedeće 1975. pridružili i Richard Barbieri, klavijature i Rob Dean, glavna gitara. U početku inspirirana glam rockom, grupa Japan je razvila svoj zvuk i androgin izgled. Grupa je bila bezimena dok se članovi nisu odlučili nazvati Japan. David Sylvian je namjeravao da ovo ime bude privremeno dok ne smisle nešto drugo, ali na kraju je ime postalo i ostalo trajno. Prva faza grupe Japan trajala je od 1974. do 1982. godine. U rujnu 1989. Sylvian, Karn, Jansen i Barbieri ponovno su se kupili pod nadimkom Rain Tree Crow. Izdali su istoimeni album u travnju 1991. koji je bio dobro primljen od strane glazbenih kritičara i dospio je među 25 najboljih u Ujedinjenom Kraljevstvu. Međutim, još jednom grupa se raspala nakon kreativnih nesuglasica. Sveukupna diskografija grupe Japan obuhvaća 6 studijskih albuma, 17 kompilacijskih albuma i jedan live album. David Sylvian je započeo solo karijeru sa svojim debitanskim albumom Brilliant Trees 1984. godine. Magazin All Music je njegov solo rad opisao kao dalekosežan i ezoteričan, a uključivo je i suradnju sa uglavnom alternativnim umjetnicima kao što su Ryuichi Sakamoto, Robert Fripp, Holger Tsukai, Jon Hassel, Bill Nelson i Fenes. Eto, čućemo i dvije završne pjesme sa albuma Quiet Life, a to su pjesme Alien te The Other Side of Life.

0: Radio Royt. U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Quiet Life, treći studijski album engleske grupe Japan. Ovaj album je 1979. godine objavila njemačka Hansa Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.royt.eu.
2: Dobar dan. Doviđenja.

Evo nas 14 sati i 8 minuta, započela je današnja siesta de Rojca. Ja sam Irjana i biti ću s vama do 16 sati, dakle, ukoliko, evo ja, jer ja upravo dolazim iz grada, ukoliko namjeravate ići iz jednog dijela grada u drugi, rađe odustanite i prolongirajte za neki bolji trenutak. Riva, Rakočeva, danas su u sveopćem kolapsu. Stupnjeva je, kažu, zapravo vidimo da su ovi servisi za danas objavili narandžasto upozorenje, dakle moguće je lokalna obilna kiša u kratkom vremenu. Mogući su i pljuskovi, a da li će to tako biti, tek ćemo vidjeti. Dakle, temperatura danas od 21 do maksimalno 25 stupnjeva.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi.

0: izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Sati i 27 minuta. Pulska kulturna i medijska scena ponovo su u fokusu javnosti, ovaj put zbog reakcije pročelnice za kulturu Pavle Orlić. Povod za reakciju njenu bio je novinarski tekst o snimanju dokumentarnog serijala Pula neispričano, projekta vrijednog javnog interesa koji Pulska TV Nova realizira za grad Pulu. Nakon što je redakcija portala Istra 24 pročelnici za kulturu Pavli Orlić e-mailom uputila 5 konkretnih pitanja, A taj mail stavljen je na znanje i gradonačelniku i gradskoj pres službi. Pristigli zbirni odgovor u tekstu je objavljen kroz nekoliko razlomljenih izjava. Pročelnica Orlić je potom na svom Facebook profilu optužila naravno novinara Zorana Angeleskog koji je napisao tekst i portal Istra 24 da izmišljaju intervjue, da konfabuliraju ustvrdivši da im intervju nikada zapravo ne bi ni dala. U javni napad na ovaj medij ili bilo koji drugi medij uključio se i redatelj Andrej Korovljev, nazvavši novinare sitnim dušama i uskogrudnim tezgarošima, uz naravno otvorene aluzije na tužbe. Sa druge strane, novinar Zoran Angeleski u svom osvrtu podsjeća da je riječ o standardnoj novinarskoj obradi službenih odgovora, a ne lažiranom razgovoru, naglašavajući pritom širi kontekst, dakle od činjenice da pročelnica prima plaću iz proračuna koji pune svi građani do njezine višomjesečne šutnje o političkim kadroviranjima u pulskim kulturnim ustanovama poput kazališnog vijeća INK, gradske knjižnice i pulskog filmskog festivala. Ova se prepirka sada i nastavila ispod tog teksta na Facebooku portala Istra 24, vrlo je angažiran Andrej Korovljev, a ja bih rekla da ovaj slučaj daleko nadilazi uobičajene lokalne razmirice. On je otvorio temeljno pitanje, imaju li javni dužnosnici pravo privatne profile koristiti za obračune s novinarima i ignorirati medije kojim postavljaju neugodna pitanja. Pa kad se malo iščita hrvatsko zakonodavstvo, a šteta je da javni dužnosnici protiv pročelnika, poput pročelnika, pročelnica, gradonačelnika, njihovih PR službi itd. to ne znaju, a ne bi bilo loše ni da to znaju i svi ostali ljudi koji obnašaju bilo kakve javne funkcije ili su javne osobe. Dakle, prema hrvatskom zakonodavstvu i praksi Europskog suda za ljudska prava, lokalni pročelnici se smatraju javnim osobama, a njihovi privatni profili na društvenim mrežama nemaju apsolutnu zaštitu privatnosti. Ako je objava s privatnog profila povezana sa radom pročelnice, njezinim utjecajem u društvu ili ukazuje na potencijalno neprofesionalno ponašanje, javni interes gotovo uvijek ima prednost pred njezinim pravom na privatnost. Bijes ili prijetnje tužbama ne mijenjaju činjenicu da javnost ima pravo analizirati ponašanje onih koje plaća. I sudovi donose presude istom logikom, ako objava pročelnice na Facebooku otkriva njezine političke stavove, klijentelizam, neprofesionalnost, netrpeljivost ili bilo što drugo što je povezano sa obnošenjem njezine javne funkcije, pravo javnosti da zna i sloboda medija u ovim situacijama naravno imaju prednost. Andrej Korovljev na Facebooku ispod ovog teksta portala Istra 24 zapravo spominje, izriče, pokazuje

pokazuje elementarno nepoznavanje stvari, tamo prijeti nekakvim tužbama, pa ajmo vidjeti što o tome kaže sudska praksa i zakoni. Pa kažu ovo, kada novinari pišu o pročelnici i u članak ubace nečiji komentar, sudovi i Agencija za zaštitu osobnih podataka to smatraju zakonitim. Osoba se dobrovoljno izlaže javnosti, a onda ako je pročelnica na njega sporno odgovorila, taj komentar postaje dio teme od javnog interesa. Sloboda medija nadilazi privatnost komentatora, pa tako i zakon o medijima dopušta objavu osobnih podataka. Paula Orlić je na svom Facebook profilu napisala da je uopće ne pada na pamet razgovarati sa ovim profilom, sa ovim portalom, znači portalom Istra24, niti odgovarati na njihova pitanja. Proziva ih, rekla sam već, za što. Pa malo sam potražila kako to definira sudska praksa i zakon o medijima, pa kažu i naravno i zakon koji definira ponašanje javnih dužnosnika. Pa kaže ovo, pročelnici imaju pravo podnijeti tužbu ako smatraju da mediji laže, ali nema pravo mediju uskratiti informacije koje pripadaju javnosti. Ignoriranje medija je jasan znak demokratskog deficita i kršenja zakonskih obveza javne vlasti. Javno blaćenje, etiketiranje i vrijeđanje medija od strane pročelnika ili drugih dužnosnika smatra se izravnim napadom na slobodu govora i napadom na demokratske institucije. To je nažalost trend u našoj zemlji, ali ne samo i u našoj, pa zato HND, Hrvatsko novinarsko društvo, redovito upozorava na ovakva ponašanja. Pročelnici mogu poslati službeni ispravak, argumentirano demantirati navode javnim dokumentima ili podnijeti tužbu ili prijavu vijeću časti, ali ne smiju koristiti javni prostor ili svoj privatni profil za osobne obračune, uvrede i diskreditaciju novinara ili osoba koji se bave novinarskim poslom ili pak medijskih kuća. Eto, bilo bi dobro i pročelnici Andriju Korovljevu da pročitaju malo zakon o medijima, da se malo medijski opismene, jer zaista je vrlo žalosno način na koji ova gradska uprava, ali ne samo ova, nego i mnoge prije nje, zapravo zauzimaju stav prema medijima koji propitkuju njihove neke odluke. Također i svi mi ostali, bilo bi dobro da se malo informiramo, medijski opismenimo, sigurna sam da bi onda društvo izgledalo puno, puno bolje.

ožalošćeni Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

Evo, oglasio se i Holcim u Koromačnu, piše o tome portal Istra 24 i iz Holcim, iz Holcima poručuju kako njihov pogon stiže oko 300 tona isključivo neopasnog otpada iz Gospića, te da nema nikakve opasnosti za mještane ni okoliš. Dakle, ajmo se podsjetiti odakle sve počinje ova priča. Dakle, Paus je reagirao na najavu premijera Andreja Plenkovića da će se dio nepropisno odloženog gospićkog otpada zbrinuti u domaćim cementarama, a iz Holcima navode da su se uz našički NEKS odazvali interventnom pozivu vlade kao jedini u zemlji sa tehničkim uvjetima za takav zahvat, pa onda kažu da će se materijal koristiti kao zamjensko gorivo u redovnoj proizvodnji cementa. Iz uprave Holcima ističu kako se taj otpad po sastavu ne razlikuje od energenata koji svakodnevno koriste i svaka se pošiljka prethodno analizira, a kontinuirana mjerenja jamče da emisije ostaju unutar zakonskih granica i standarda zraka prve kategorije. Eto, to je to. Dakle, dio otpada iz Gospića stiže u Holcim, a ja kad čujem ovo, analiza, kontinuirana mjerenja, zakonske granice, okvire, ono, trnci me prolaze odmah.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
3: Kada bi se dostojanstvo rada u Hrvatskoj moglo osigurati s nekoliko formula u Excelu i besplatnim državnim softverom, naši bi radnici već odavno živjeli u Švicarskoj. A zašto to govorim? Zato što je ministar rada Alen Ružić svečano predstavio novi digitalni alat, metodologiju koja bi poslodavcima trebala pomoći da, pod navodima, objektivno i transparentno procijene vrijednost radnih mjesta i odrede plaće. Kraj navoda. Dakle, poslodavci će morati izvještavati o plaćama uz razlike u primanjima muškarca i žene. I rekao bi čovjek, wow, super. Međutim, drugim riječima, resorno nam ministarstvo bez trunke ironije upravo sada i ovim digitalnom alatom poručuje kako je problem radničkog siromaštva, potplaćenosti i rodnog jaza u Hrvatskoj zapravo bio, ni manje ni više, nego informatičke prirode. Poslodavci, eto, svih ovih 30 godina nisu znali koliko vrijedi slomljena kičma u skladištu, noćna smjena na odjelu ili stajanje za blagajnom supermarketa, samo zato što nisu imali besplatnu državnu aplikaciju koja automatski računa bodove. Ali, naravno, sada su riješili stvar. U aplikaciju unesete 4 briselska kriterija, vještine, napor, odgovornost i uvjeti rada. Kliknete tipku i sustav vam izbaci formulu pravednosti. I naravno, dok su Banskim dvorima i ministarstvu ponosno maše sa još jednom prenesenom europskom direktivom i reputacijskom vrijednošću na globalnom tržištu, stvarni život s druge strane ekrana izgleda posve drugačije. A u tom stvarnom životu država još uvijek nema mehanizam kojim bi pouzdano detektirala i kaznila poslodavce koji radnicima ne uplaćuju ni zakonski minimum plaća i doprinosa. U toj stvarnosti inflacija neumoljivo topi kupovnu moć. Minimalac je vješto krpa neoporezivim nagradama i naknadama za topli obrok umjesto prave osnovice. Prekovremeni sati redovito isparavaju iz evidencija, a dio dohotka u sivoj zoni i dalje putuje u kuvertama. Inspekcija rada je podkapacitirana, radnici u privatnom sektoru uglavnom su prepušteni sami sebi, međutim država nudi rješenje. Tablicu za samoprocjenu. Eto nas uz ovaj vrhunac tehnokratskog cinizma, kad nemaš stvarne političke volje ni instrumenata da natjeraš kapital na poštenu raspodjelu stvorene vrijednosti, ti naručiš studiju, povučeš sredstva europskih banaka i ponudiš gazdama digitalni kalkulator. Kao da poslodavac koji svjesno drži radnika na rubu egzistencije, to radi zato što mu nedostaje upravo ova aplikacija i upravo ova formula, a ne zato što mu ovaj naš sustav to dopušta. Radnici u Hrvatskoj ne pate od manjka digitalnih alata, nego od viška birokracije. Vrijednost rada ne mjeri se algoritmom koji poslodavac popunjava po vlastitoj savjesti, nego dostojanstvenom plaćom na računu, dosljednim nadzorom i državom koja štiti čovjeka koji radi, a ne formu koja se šalje u Brisel. Meni je ovo jako zanimljivo jer svi oni koji imaju i kakvu moć, koju upravljaju ovom državom, bilo na lokalnom ili nacionalnom nivou, misle jedno te isto, da aplikacije rješavaju sve naše probleme.

15 sati i 31 minuta. Ajmo malo do Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, jer je baš tamo jučer su predstavljeni rezultati globalnog istraživanja znanja 15-godišnjaka u području prirodoslovlja, čitanja, matematike i učenja u digitalnom svijetu. Riječ je naravno o PISA istraživanju koje se provodi svake 3 godine, a rezultati ovog istraživanja, dakle za 2025. godinu, pokazala su opet rupe u znanju. Hrvatski učenici bili su ispod prosječni. E sad, svaki put kad međunarodno PISA testiranje objavi svoje tablice, u Hrvatskoj svjedočimo istom identičnom igrokazu. Resorno ministarstvo izrazi zabrinutost, dežurni analitičari konstatiraju da kaskamo za Europom, a zatim se sve brzo pomete po tepih. I to tako do sljedećeg izbornog ciklusa, pa onda opet sve ispočetka. Ispod prosječni rezultati naših 15-godišnjaka, a zapravo nisu tek statistička packa. Danas možemo sa sigurnošću reći da je hrvatska škola stvorila apsurdan paradoks. Imamo generacije koje na papiru znaju definicije na pamet, koje mogu izrecitirati godine raznih bitaka, latinske nazive biljaka i životinja, ali zapinju onog trenutka kada pročitani tekst treba kritički analizirati, kada iz 2 suprotstavljena izvora treba izvući logičan zaključak ili kada jednostavan matematički problem treba primijeniti. I ovdje govorimo o funkcionalnoj nepismenosti, dakle ovo je baš definicija funkcionalne nepismenosti. Djeca prepoznaju slova i brojke, ali ne razumiju njihovo značenje u kontekstu stvarnog svijeta. I naravno da zato nisu krivi učenici, kriv je sustav. Sustav koji je pojam reforme sveo na nabavu tableta, uvođenje pametnih ploča, gomilanje novih administrativnih obrazaca za nastavnike, promijenili smo u Hrvatskoj nazive predmeta, uveli digitalne dnevnike, potrošili milijune eura na razno razne kozmetičke projekte, ali metodika učionici ostala je zarobljena ipak u prošlom stoljeću. Nastavnici su zatrpani sudom birokracijom, pod stalnim pritiskom roditelja, koji pod prijetnjom inspekcija zahtijeva isključivo petice i odavno su pretvoreni u administratore umjesto u reformatore. I što dobro može izaći u tako jednoj atmosferi? Znati želja se ne nagrađuje, sumnja se guši. Pogreška koja bi trebala biti temelj svakog učenja, naravno kod nas tretira se kao katastrofa. PISA testovi ne mjere koliko učenik može reproducirati podataka pod stresom kontrolnog rada, nego kako se snalazi pred nepoznatim problemom. A naše društvo očito godinama odgaja poslušne reproduktivce, a ne ljude koji znaju misliti svojom glavom. Pa da zaključim, dokle god obrazovanje bude zadnja rupa na svirali državnog proračuna, poligon za ideološka prepucavanja i namirivanje stranačkih kadrova po agencijama i institutima, na međunarodnim testiranjima naši će učenici i dalje imati ovakve rezultate.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Radio Rojic, radio zajednice.

Danas 10. rujna obilježava se Svjetski dan prevencije samoubojstava. Tema koja prati ovo razdoblje glasi Promijenimo narativ, a to znači samo jedno, vrijeme da šutnju i stigmu zamijenimo otvorenim i iskrenim razgovorom. Često mislimo da moramo imati savršena rješenja kako bismo nekome pomogli. Ne moramo, kažu stručnjaci, ponekad je dovoljno samo primijetiti promjenu, sjesti s nekim, postaviti jednostavno pitanje kako si danas zapravo, a onda doista poslušati

0: Odgovor bez osuđivanja. Razgovor o teškim mislima ne stvara problem, on ga olakšava, skida teret s leđa i pokazuje osobi da nije sama u svom mraku. Ako ovih dana i sami prolazite kroz krizu, ako osjećate da vam je svega previše, zapamtite da niste sami i traženje pomoći nije slabost u ovom slučaju, nego zapravo izraz hrabrosti. Postoje ljudi koji vas žele i znaju saslušati. Telefonska linija Centra za krizna stanja i prevenciju suicida dostupna je non stop 24 sata dnevno i to na broju 01-2376-335. Poziv je apsolutno anoniman, a u Istarskoj županiji besplatnu i anonimnu psihološku pomoć možete potražiti u savjetovalištima za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i to bez uputnice u Puli, Poreču, Rovinju, Pazinu, Labinu, Umagu i Buzetu. U Puli ih možete dobiti i na broju telefona 052-529-073, a u hitnim situacijama pomoć je dostupna u Općoj bolnici Pula i putem hitne službe na 194. Dakle, započnimo razgovor, ponekad upravo jedna topla riječ može nekome spasiti život. Evo, bilo je to sve za danas od mene, ja bi s ovim zaključila, odnosno se odjavila. Evo, za minuticu je 16 sati, dakle ja sam Mirjana, bila sam danas s vama u današnjoj Svijesti Derojc, a vi ostanite u programu Radio Rojca.
1: Relajate, respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
4: A quanti patiranno ingiustizia, generi viventi nella storia, ad oscuri lavoratori, sia omaggio il mio canto. Al buona d'Istria, miliarde vestosceste, Giuseppina Martinuzzi.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

Ožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

ožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence!

ljetna šema jer nas nema.

mind up.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r Radio Rojc. Wow!
5: Over there.

Prvi put sam te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni